0: le te last chukane sang manga if yoga chu chespena ma phandos chinmo inogle
1: kasa le te juni ches ni shu sakshi ga ta nga dan jamni chil dan yoga jaxtis te ta lo shu chunga jinga ta chen jik tang eno tene te bo la tar manga ming chen gyu chuk ches mi mas kuni zuspo khang transport bo chuk ches sem kham transport bo chuk ches e fa i u nga ta ha go spel ches pe sin jik tang ino pa te wa sang nga la tene jak gyas de tinga ta hinde de ka on jin jinga ta ta ते थोक पिना निजा एज ए इंस्ट्रक्टर गुनिन जुनंग या निजे आयुष लोन खुंग शोक न जुनंग या निजे रादक्सी योगा एंड मेडिटेशन वेलनेस सेंटर शोक ने मिमोस गुनी थोक नंग हगोस पेलचे से थोक चिरिक जा देन यले
0: कसा चले ता इंटरनेशनल योगा डे बो खेत नंग ता 2015 यांग मास्टर सोंस तनो खलले काओ खेत नंग ता ता गुमा ता योगा बुंग ता ग्यागर ने बिन कांजी खलले ग्यागर इज उशी इंजरा नो नोकल जी इंजनो तने त्यो ग्यागर शिक पोचु पा लुज मा को जिक्सतेन गंग पा हला सु छंगमा फानथोस गोस जेते आता इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सिस्ते नो खलले ता लो चुक्षिक चुक्निस छानो लोजुम योगा डेस्टिन छानो कावे जस्ते मिगुनि नंगा योगे नंग को मंगा अवेयरनेस छिना नो योगे फानतो संग लेनि नाय नो खलाले चाइ थुगु जिंदो चाइ छिमि जिंदो सुजि गिनंग ता तालु स्कोर बुंगे जिना जे टिया जादत ना ngaje इका इंटरनेशनल डे ऑफ योगे फिया मिगुनि स्कोर फिया चीजिक चुयन योद मोलत ना तने हेंडे डेस काउंट डाउन बोतो दुले नाय नो खलाले देने गाजा दक्सा नेशनल आयुष मिशन ने चोक्स ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नंग तने मुरारगी देसा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जितियोत क्या है बिल्ड जितियोत क्या छंगमे जुंगदेला ते ऑनलाइन योगा कैंपेन जिंग टूल ने योते नोयाले ते बिना को छंगमा मंगपो थुसंग थुसे ने योते नो छंगमे ते फान तोक संग ने योते नो काउ खेतना रिंग मेट बाय नो लेले छंगला तंगस ते नो काउ मिगुनला फान तोक शेसिफिया tena tsogs la tene ngaje offline yoga class ang rang rang center ka shuli ni yotte nokle sujik dot pa yot nang shkyot na dikst de nok tene mi mang poshko de nang nok thu sen nang nok ya le tebe phantos bolle ni nang inokle ta tene nga he countdown jete ngaje e national ayush mission e center ni jyot le ka khet nang chipu lamdon school ay nok chipu channgi school ay nok tebe ka ngaje rang rang instructor dukst de sujik shkyot dat nang chai school e thugu jigin do ya gerganj jigin do ya lachet pa jigin do man patne tena dal do ajuk kan thakore halale mata mi sujik shkyot dat nang ngaje yoga classes offline classes chule nang nok ya le tebe khet nang ngaje maqsad bo ngaje intention bo mi guni nang ku ayoge अवेयरनेस पो थोप चुक चेस जंग योगे फांतोस पो सम न्यंतु मिमांग पो छुपा लेप चुक चेसी सुंदुस जुए नंग इनले
1: कसर तशिले तांगा ता योगा जुआ चिंग न्यां पो दक्षिण न्यां तांग काउंट डाउन जुआ चिंग न्यां पो या जमनी चील दाने योगे जक्सी चिंग न्यां पो तीन जक खाची गिर गये फ मालूस ता तने यु न ता मिचे खाक चिक हाला ले जक तुम मिचे गजु न ता खजी जा चेसी न ता अन ढुलचे शि इन ला जा चे चे शिन तेजुक सिक न ता जक तंग ला शि गुरा जोक शिगा तने योगा न गुम गप चेस पो जक तुम इ न ता इ मन मिचे खाक चि गु शुक चे से पिया नेरा चि मोल इंसान कन लन गस ला कसा
0: ने सन कन लन गस ला इन हाउस जु चेस इन ये जगुन ता इंटरनेशनल योगा डेजर्ट पा छंग मा हीलिंग शि शोर न खलाले तेना जक खाची छंग मा योगा चो न ते जक पो छंग मा योस योगा चो न tena chik chik po chukpa maduga international yoga day chukpa maduga testing nang tadiring ngatang dulen nang yoten online classes ang dulen yoten offline classes ang dulen yoten te chukpa ngatang yoga day chukpa practice bo chos tenang maduga te kane continuously dang diring akazuk shiga dulat kazuk shenge je time ne things de yoga practice chwa yoga day fia tena time bo continuously things de rang mi chenang ne halale su changma busy yot kyak diringa rang rang so se la yot kyak rang rang student gun rang rang study nang ko busy yot kyak teo in nang rang zuks pe pi halale rang lose nang sems bo thangs po lu she se fya tene chi chos ta nge jua phulat king e jagun thuk je zat te ta sa ka zuk shiga practice chuat nang phi time di phings te tene time bo continuously bo rat zat tene nge ja ta online chos te tem shi phan tok chamirak zir ka namang bo yong du khalale nga ja ha go mera ya tene chi chos ta e la rak zir kan bo yong du pale online jik som pasang e la rak ka te tuk shik chat nang nge ja nga ja sendri la shkyo da zat lamdon school la nge khora juk se na lamdon school la shkyo da zat changi de nge khola juk se na changi da shkyo da zat ka ro nge ja nga to फितो का टाइम जिक टाइम थो बत नंगे जा टाइम फिंग्स दे चीफ एज ना ई योगा बो खेत ना ता लूज नंग सिम्स मिस के फम फंतो चन जिक नुगले तने जब ता लूज नंग सिम्स बो थंग्स बो लूज अत ना तने रंग रंग लाइफ ना ती ची चला शिक जात नंग हल्ले ते बो दिमो चस्ते चुंग एन चीज नुक पहलाले
1: ओनली
0: Tinigaltes, rang loose nang sense po transport malus, dinya tangata cute cute pegajon, kiul jojo, busy luan of palace. Tatori Zuxpes at matang nahala, loose pes at matang, na sense at matang na Tinetti last book continues burninches manukale. Tifanga is that King Ejagun continuously yoga money comes sick of Nijaganta pipping and distant or Janapia. Two nyanchus the pinches, two money chichos, then nyanchus the pinches, taking as
1: you should subjina to suit Pedatina Chiran.
0: Jubis Gantin and Ningata other than Taji pinks the Rangi Piatanches little carton in Opale. Then around a loose nonsense book hams the boat, tongue loose at na, Ningatan Chilashi Jadna Halali. Student Jigran in Narang studying and Quamani focus gala churches in Oak. Ya ina zin business jo kanji indo rang jinglas khangla zat kanji indo chi la shi chot nang te ol demo chus te continuously chung yan chok pale te fi azira ni te na te na juwa ni ale san kenlang yasla ki nge jagun thuk je zat te rang emni chen nang ne ganta chi ganta phet rang e lose nang sem si phe phinga zat te ne jak tung yoga bo nga ta jak tung emni chen nang ku ga part of life halale chus te practice chua zat ji je san le
1: oli yan ta shi le ta nga ta nge ra juwa phul kan nang jin halale ni te ne su ji nga ta yoga jate to gum kya ba jate to tene te mi na nga simbas kit pe ga dukkan ji khala le simbas kit po dok chas nis pa tene te o guni ta yang nga ta yang ji ge chi chok se na nga ji de bor kan ji chok shi nga ta yong du pa tene nyok ta mi phin kan ji chok shi tene ni ju che se ton ta po te on ba le nga ta chi chok shi ji de bor lu she shi ta ne jang ga ka la si chen te khor bi na nga tene nga ta nyok ta ji ma bi nga tene skit po na nga po ma hol po bu chuk che se na ruk chen mo ji ma na le simbas
0: Kasa chile. Galtes mirang jaktung yoga practice chokan jik inna. Tewe ngatay simba pochek skitpo nang lolo dijuksano. Tene sujik tayute yoga nang meditation yoga zeshesi na ngatay yoga asan practice chono pranayam ngatay uksika last chono ngatay meditation zite ngatay izuzen semsika last chono halale. Tene teo sampa khungun rangjini simba lolo nang mi paps mojik rangjini duranokle. Tene sujik teo med nang ata rang busy life nang kwa stress nang depression zete dang dunia halale chimina tsunse tsupate o komon jig durte duk stress chaches depression chaches den la shungun jig time ka marub na anxiety chaches halale
1: shoyong
0: ches ekdam se te ngata yoga chokan nang ma chokan na te difference po ngata pata chanukle tene gartes ngerang regular yoga jig practice chat nang ngerai sim lolod los tene ka office jig nang ngerang last chat nang ngerai thopang ngyam polde mo chuste thapung ngyam po skip pong ngyam po last po lamun yang poduben chanu khalale ata ekdam se show myong ches dene chi shreg yong ste ya stress ina la shi chot na teve result bo yani dugdas pangyal yong chi manok pale chi chus ne ngad bar chi chanu ata simba lulut nyam po dene de mosh kit pong nyam po chot na teve la yang result bang ma gala yo ano time ga dub ches na chi chang ma chi ka nang jin duben chanu le teve ma khap zane no samarak le
1: yang chi chikle ta nga ta jug du jo sa mul na dene nga yang e tiwa bo teachers bo khak chan chik chok chik chorak che azena Mampu ini nangat itu untuk kau yoga bo, canggih cakap je kau la sensitif tu guni coba sana kau ni, cakap sih kelas mampu itu kau cakap free time tu guni coba sana zikkan sorry alali, tapi sun ngata nang cangsi ina lot cangsi na tugu cangsi na pala coba sana, tapi rgat pu yoto nang jina. Samshik topic jo just lo gungle cat jio denok le mana sun cangme jo just bo noga gazuk sih nuk tesko jiang le.
0: Kasale yogi nangkuwa changme sang demo bo iu inokle I nangkuwa ngata age limiting mani met kyakle chune tangste chinmo tsukpa su changme juches su changma jus jugo sheshi ginokle jugo shes khakchan inok I nangkuwa tene iu dhugu chuni nok chung yon ches met kyak iu mi chinmo songste nok ta iu jasi ngata jim jik tsukshi ginna ta middle age tsukshi yamini chung yana manok pale dhugu chun gu nangwe teri kur yon ches manok gasa jik ngati zukspe satang ches manok halale tefe yoga we nangkuwa teo met kyak ngatang chune tangste chinmo tsukpa sujik chuanyan chunang dikste no gyalay iwan sujik ngata napa jik jukste yodo kong langste dulnya na meto ngatang kursi ka dukste chunang dikste no ya kursi ka dukste asan pranayam gun chuches tinang kursi kang dukya na met ngatang asan mamang po kya ngatang gelte chuches
1: malse
0: ka dukste gelte chunang dikste se ka jukste ngata jukdani ka jukste chuches ka body part a problem yod yang ja chi te uksne chesi problem hala asthama jete yono khajiga te gun chu ngata bp problem yono migun ga sa chinga ta bp problem chuches ozok sharu khala le human bo te gun chamme phema phantok chani no achale
1: kasale yoga and meditation Education Wellness Center re yoga instructor Tashi Dorkal re tirle lumtin kai degree minas kyo da jate tene yoga judges po samshik phantok chanjigin puja pom changme phi alale ya chechung changme phi samshik khakchan in den daksangi sims kam tang lus kam transpo bosche se phi yoga samshik khakchan in phantok chani tes kolangi na jipsal tang ne pomola jat ngira yang lanchik thukje che jule
0: ya jule achle tu jule
2: Dangsangi jarang nasul dekha ga chokne spotlight grim sanatsats ngajya kash manilene chunjik tangin kasata chewang rigzne salkane junglu jik sanatsats